mai ceruți. Am luat erogoro. El va pui să el hai rase de cați mâini. Mamă de hilbă puia. Erogar ne man. Este că mai e, s-o cu sunt de mai e. Până le gine mai e.